0: وعليكم السلام دعواتك اليوم.
1: السلام عليكم. بيك تعرف ما قلت
0: انقلها بيك يا أبي. قلتم قلنا ميسم تمنو
1: هذه تمن قالوا أو قرن قالوا بيس ساري نيرا دوسلون يرو ناصل هنا
0: بيس بطي عشي
1: آئين قالوا بيس بارانا نشين
0: دوسلون داون
1: نيرا دوسلون يرو
0: كاسو يرو
1: كاركارا شاكري كاركارا شاكري قرطي ناري عدم نيرا ميامان توسين
0: I am a man. Chai de wartam pas kam taman kara kasu yalo isma diro aw India ke ma yira rotam ngana krantu ke de nya krantana lok to alan
1: assalamu alaikum
0: ngo kam gode assalamu alaikum
1: alaikum assalam
0: da kilya kilya sare de alhamdulillah du pande dumana din
1: ba problem ngol ni
0: ma kura bela gongol ni nanda bo
1: gongol ni ya bo
0: ngala ushe kan shoro pas kam taman kara kasu ya patu ndara sunen ba kura
1: taman kara kasu
0: ngai
1: ade wodo wani ka yo kana fodo ayo fodo ga de yo
0: ngira anda palle fa yan ba wani suran sare fodo ne
1: kolji do kolji ka o manda e budin de
0: kolji budin
1: do fodo ni mera rakun kara ti de
0: do fodo ni mera rakun
1: ah de
0: dan kasu yar wana ra gongolan
1: ah kasu ye mare
0: ngila ate anyo as kanyana
1: ngila
0: ba kora kasa to mas kanyana lokto ma gonum ndara sunna botro kurade ma faris kam do taman kara kasu ya botro ni andro aw fal aw india bentro lok de gna dana hingo kamla fal andia bozna assalamu alaikum assalamu alaikum diola do kam dana ndawal te musko son dia kshi ay ka lok de gna dana boz ngo kuro kam gode ay assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: وعليكم السلام كريا سلي دي
2: كريا سلي
0: الحمد لله ما
2: شاء الله
0: دو فندي
2: قاعد من جدا انت على عمر بلاد
0: الحاج عمر بلاي يقولم
2: دسمانين
0: دسمانين قال الحاج عمر وش كجور باس كان تمام كراكا سوي باتن دارا سنر
2: الحمد لله انا ندرك
0: امين يا ربي امين يا ربي
2: اصاب شام كفتا صفرا دنارا دو يا كان يرندي سو دو يا كان نان
0: dusumani
2: ta kawana da brother dusuman dan ade ta sare da nara du yau so yau na be ta makana da gadi ka shawa greater da duniyar
0: to fali yar din
2: shawa
0: da reta awulo du fali yar din
2: ta ta fura ma duniyar din ya ya da fura shawa
0: ngai
2: to na shadow ne bunyin
0: billa
2: ne
0: ba bunyin billa radu ke biya be ya
2: kai
0: be kashi ala
2: baras ka ra ya ngai ala baras ala baras ala baras dusumani ta kumudu ne
0: a kumudu ne ne
2: radu be yarhuwa kumudu india a karwaro ne ne naira yarhuwa har ma wado ke ya tarin gana
0: mana gela ar taman kire yara mun yara ngai
2: a angai kaya tai
0: ngela doro niras kan yana tai alhaji usman doni bla dusmane lokto magonum parskam taman kara kasweda botro kurade manye andro taman aw pal aw india kama ema bentro daji harami kranto lokto de kana na go kamla fal ne bonya daji one mare parskam da zakiyaro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa tukliya de alhamdulillah den dufande den dufande
1: shaibu lagos
0: shaibu ndana ndabom kamaro shaibu
1: na damborote
0: ngoro damborote yawa faras kam tama kare kasu yo shekin shoro
1: ah we ko tamun kare kasu e kuma company je te bozunar karkara ya kare naira miya na guzo
0: gurtin yawa
1: yar wale na ya kare yar wale yar huro sai ai kitchen bi awanga da doro oba
0: yo gurtin